Mae le ham le isa mi mae bi fyny tawn bat o byn lus le sli swni da sa dir o'n ymwag gwsa. Gwael es li mi bai le byn ni namas eiso ne di bwn bat sa'n ymysgar bai. Good evening, Thursday go gari crom swni ra inje gordi su. Yr awn wali sy'n malai miri rwysa yma di ras rai go gwni yw'ta sangrach di nhw bwriw. Afni obyri ti ma wali afna relatives, Facebook friends, godi li gari crom listeners ar ylai. Song swn a chan su, gwael es limbu nani te ni uke bat o byn ymwag gwsa. Ra bai gwael agi sy'n mo classic di ras rai go gait luki luki rakhni su enjoy karna hola.